Kí tó ń ṣaláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Léka yába kúdìé abàsúdé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.